تمن رسخلان گے قیام دوہ عادل ورکم گے تلفت تقائم قربا حشیم فہے ایویس نفسکا ایویس کمکم بے انصاف نکربا ہٹے ادی ای روی اٹھر گے بردن کم گاویس اے گنوا حشیم حساب بلوا کھلکو کم گا تمن رسخلان گے فدے

تروگم وا ہنداں کو دینو کے تیمن رس کلاںگے اف با والے بیمے فہتے با میہم افتن انکار کرنی ہیے.

تمتے سوی کیرت کروان کیو میرے گے مغرب نماز اوت کے بانگیا بانگی دوا اد کیرت کروان گنے سینما فہو تن انکاس کوریا تانی ہدایت کے مگو می پروگرام ایکو

السلام علیکم ہتکن افاوریکما ہنگما چون گنستے سلسلہ ہفتہ گ واہکیا کو می ہفتہ گس می بدل کلی الگنیشت نسیم می ہفتہ گ می گنستنی می ہاروس گنستم دا واہک شائنا می الفا للا مفیدہ محمد ہادیہ کو روا فا واہکے می ہفتہ گ اس واہک شالانی مریم مات فادنان

0: صالحوں کے بگیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہے عمل تو گنکو میں اللہ حضرت ہی درما ثواب ندی مسے کے قربا مسلم مہ لبتے اخنا وفا وری باجو رو کت کڑ کے دم سولہ گ بگی شام پروگرام ہشال اللہ می دستی بے فنا می بدل کل دی ال کن رقیا ایم ہے بے فنا میں اللہ گے مہ رحمت می بر کر بو ندی دعا کر ال گم نے ہے نصیب می بر کر بو ندی دعا کر سولیوں کا باغیچہ میں پروگرام کا لگن میں گنستے مومیننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین میں فوتو کے باب تک کے شرح امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین میں فوت دوہ بہا ترجمہ کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد
0: صالحوں کے باغیچہ
1: میادو کے پروگرام گڑگڑ میں بدالانی فوتو کے نو دیہ اوون بابا می باب گ مولوا کی اڑکمائے ہے عمل تکو کے دائرہ فلا کو ثواب اتروم کے بین مٹا کا ایکن کما گوس اس سوا مگو بدل کرما کی مستحب کم ایک ان فرتم حدیث ہے کہ مان اڑگن ہوشال دن ہوشال باد بانی القاری عبد الجلیل اسماعیل
2: عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري ماني ماين الله اكلي غفان الرسول لفي جابر غفان كبين رواه غنبي اكلي غفان ودار بي ماين نبي صلى الله عليه وسلم عيد نماد كربما ودا غنوا مغاي نمادوں امبری وڈا گننوا مگو بدل کروے اے بہی اکلے گے فانو گے وڈا گننوانی نماد وڈا گننوا مگو نون اہم مگا کننے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرہ ویدخل من طریق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى متفق عليه ماني ماين الله ادب فاكلن الرسل لفي عمر غفانو دركلون عبد الله غفانو كيبين ريباو گيمبي اكدي غفانو ويدالوي هم كشورن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه نكم ودا گنوني نما الشجره كيونو مگون ابهي ذل خليفه مسكين هن مگون نكم ودا گنوي ادي اكدي غفانو مدينه امبري ودا گنوني المؤرس كيونو ابهي مسجد المعرس هن مگون نے ادی اکلے گفانو مکہ ودی وڈا گنوانی السنیت العلیاء کیون مگننے ابہی الحجون السانی کیون مگننے ادی مکہ نکم وڈا گنوانی السنیت السفلاء کیون مگننے ابہی دفر بدا کے دم دنوا ہنی مگے کم گاوا الشبائکہ کیون مگننے
0: صالحوں کے باغیچہ
1: ادمیت کے پروگرام کا لگن میں بلالم میں ننی ریال صالحین میں فوت کے نو دیہ اوون بابا میں باب کے مولوا کی اڑکما ہے عمل تک کے دائرہ فلا کو ثواب اتروم کے بین مٹا کا ایکن کما گوس اس واوا مگو بدل کرما کی مستحب کم ایک باب کے شرح بلوا دے مٹا کا میں دس لگن میں کے پروگرام کا بیر وڈن دے بنی شیخ احمد سمیر ابراہیم مرحبا گے تو اڑکما ہے عمل تو کے دائرہ فلا کو دے ہے عمل تو ور گنا کم فوت کے اسے دیا بابے کا وسل گو میں نہ انگی گہ گج دین ثواب اترم کے بین مٹا کا ایکن کم گوس اس ما کو بدل کر ما کی مستحب متن کو میں ہے عمل تو کے دائرہ اڑ میں فلا کر ما کی کو تو دین می اس ما کو بدل دین ہم ایک مستحب کن تے کن.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ. اما بعد ادمی بابو گا امام نووی رحمہ اللہ بیان کر اپ می ونی می ہیو کنتت کورمو گا اے ہیو کنتت کو گے اثر میستکن گے تری گا وی ہاوس بڈ فتری گن دانے فد گوتک اے ہیو کنتتن ادا کورم بار الوا اے اسلام دین کی ہمے کنی تیما گے مصلحت تیما یا منفا قران گے تسکت دی فاتیرنو تیمائیں گے منفا کرم گے اتروں تیما اکرا کم گے منفا ملی مجتمع فتر گے اندانے گوئیں گے ای اکرا می ہے اکرم گے سواب لبم گے اتروں ادی توا میں گے اکرا کنتتو گے سواب اس اینے لبی گے اندانے کم گے ای ہیوکم کم مگو دکا فی می ہے کم ای ہیوکم گے سواب ದಿವ್ವಾಣಕಮಗೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾ ಅಲಸ್ಲಮನ ಬಯಾನ್ ಕೊರಪ್ಪ ಮನಕ್ಕೆ ಏನ ಹೇಳಕ ನುಕುರಿಯಸ್ ಏನ ಹೇಳಕಮೆ ಕುರಿಯಮ ಎ ಕುರುಮಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ ಎಹೆಮ್ಮಿಹು ಏನೆ ತಬಾವೆ ಕುರಾಕ ವಂಜ ಎಹೆಮ್ಮಿಹುಂ ಕುರಾ ಹೇಕಂತೋಗ ಸ್ವಾಬ ಸೇಣೆ ಲಿಬಿಗಿಂದ ಹೇಮ ಹೇಕಂ ವಿಹಾವಸ್ ಗಿನ ಬಯಕ ಎಂಗಿ ಏ ತಿಮಾಕುರಾ ಹೇಕಮಗೆ ಮಂಫಾ ವಿಹಾಸ್ ಬೋಡಕ ಫೆತುರಿಗಿಂದ ಗೊತಕ ಕುರುಂ ಎಯ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದಿನ್ ಬಾರ್ ಅಳವಾಫಕ ಮುಸ್ತಹಬ್ ಕಮಗೆ ಮೊರಾದಕಿ ಎಯ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಾರ್ ಅಳವಾಫಾ ಕಂತತ್ತ ಉತ್ತರಿ ವಾಜಿಬ್ ದರಜೆ ನುದಾ ಕಂತತ್ತ ಮನೆಕೆ ಅವು ಮಿಕ ಸುಣ್ಣೆ ಕಂತತ್ತ ಎದಿವಿಗಿಂ ವಾ ಕಂತತ್ತ ಏಗ ಸೋಬಂ ಕುರುಮುನ್ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ನುಕೊ ದೂಕೊಲ್ಲು ಮೀಹಾಯ ಫಾಫುರಿ ನುವಾ ದರಜಾಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಮುರ್ಕುರ ಆಫುರಿ ಕಂಕಂ ಏ ಮಿಕೆನಿ ಮುಸ್ತಹಬ್ಬು ಕಂತತ್ತಿಗೆ ಹೇಮ ಏಗೋದು ಬೈ ಕಂತತ್ತು ಆಗ ಮಿತ ಬಯಾನ್ ಕೊರಹುನ್
1: ಫುರ್ತಮ ಗೆನಸ್ತವಫನಿ ಸಮ ಮಿ ಫೋಟೋಗ ಗೆನಸ್ತವಫನಿ ಹದೀಸ್ ತೆ ಮಿ ಹಮ ಪೊಡ ರಸೂಲ ಹದೀಸ್ ತೋಗ ಮಚ ಮಿ ಫೋಟೋಗ ಗೆನ್ನುವಫನಿ ಮಿ ಗೆನಸ್ತವಫ ಹದೀಸ್ ಕಿ ಫೋಟೋಗ ಹಸ್ಸತೆ ಕನವಾರೋಣ ಹದೀಸ್ ಮಣೆಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಏಕಲ ಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ನಬಿ ಜಾಬರ್ ಗಿಫಾನು ಕಿಮಾನ್ ರಿವಾವಗೆ ಮೇಕಲೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವೆ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಈದ್ ನಮಾದ್ ಕುರವುಮ ವಡಾಗನ್ನುವ ಮಗಾಯ್ ನಮಾದು ಎಂಬುರಿ ವಡಾಗನ್ನುವ ಮಗು ಬದಲ್ ಕುರವೆ ಎಬೆ ಏಕಲೆ ಫಾನು ಗಿಯ ವಡಾಗನ್ನುವ ನೀ ನಮಾದ ವಡಾನ್ನುವ ಮಗುನು ಹೆಮ್ ಮಗ ಕುಣ್ಣೆ
3: ಮಿತಾಂಗ ಮೋತಿ ಮಿದೆನ್ ಮಿ ಮೊಲ್ಲಿ ರಹಿಮಲ್ಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫ ಹೇಕಂತ ತೊತ್ತೆರೆ ಎಕ್ಕಮಗ ದಲೀಲುಗೆ ನವಾಫ್ ಎಮ್ ಫುರ್ತ ಬಲ್ಲ ಬಾಬುಗೆ ಮಿ ಸುರುಖಿ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫ್ ಬಾಬು ಇಸ್ತಿಹಬಾಬ್ ಇಜ್ತಿಹಾಬ್ إلى العيد وإعادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق ورجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة ميكانك مستحب مغواهك ننغم فيواني أي عيدنا ماذا ديوماي باليميهن زيارة كرماي حج ديوماي هنغرامي اللهم وغ جهادا نكتماي جنازة ديوماي مفد كنتتك ಎಂ ಮಗಕುನ್ ದಿಯುಮಾಯ್ ಎ ದಾಮಗು ನೂನ್ ಅಣೆಂ ಮಗಕುನ್ ಎಂಬುರಿ ಅವಮುಗೆ ವಾಹಕ ನಂಗೆಂ ಬಾಬ್ ಏಗ ಮಕ್ಸದಕ್ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫೋನಿ ಲಿ ತಕ್ಸೀರಿ ಮವಾದ ಅಲಿಬಾದ್ ಅಳುಕಮುಗ ಮಿದೆನ್ನೈ ಕಂಕಮಗೆ ಅಳುಕಂತತ್ತು ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಲಿಬುಂ ಕಂತತ್ತು ಹೇಮ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಲಿಬೆ ಕಂತತ್ತೋಗ ಏನ ಹಿಂಗಿ ತಂ ಬಿಮುಂ ಏನ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಎಂ ಮಗೆಗ್ಗ ಹಿಂಗುಮರೆ ಎ ಅಳುಕಮುಗ ದೆಮಗೆಗ್ಗ ಹಿಂಗಾಫದ್ಯುಂ ಏನ ಕುರ ಅಳುಕಂ ಏನ ಅಳುಕಂ ಕುರಿಕಮ ಬಿಂ ಹೆಗಿವಾ ತಂತಮಸ್ ಗಿನವಾನೆ ದೆ ತಣಗ್ಗೆನೆ ಹಿಂಗಾಫ್ತಿಯ ಸುಣ್ಣ ಭಯಂಕುರ ಫೋನಿ ಮಿ ಈದ್ ದೋಹಗ ವಡಾಗಣ್ಣ ಮಗು ಫಿಯೋ ಅಣ್ಣ ಮಗು ವಡಾಗಣ್ಣ ಎಗ ತೆರೆಗ ಹಮ ಎ ಉಫಲುಗ ಎಕ್ ಹೆಮ್ಮಿ ಹಮ್ ಬ್ಯಾರು ಕುರುಮ ಎಮ್ಮಗು ದಾಕೋವನ್ಯ ಹಮ ಎಬ್ಬೇಕ ಬದಲುವಾಣ ಹೆಮ್ಮಗ ದ್ಯಾಮ ಎಮ್ಮಗ ನಿಸ್ಮಿನ ಬದಲುವಾಣ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಹಾಜತ್ತ ಫುದ್ದಾ ದಿರುಮುಗಾವೆಸ್ ಮೀಸ್ ಎಕ್ಕಿಮಿ ಹಂಗೆ ಹೊನ್ನಾಣಿ ಎಕಿ ಸುವಾಲತ್ ಎಕ್ಕಿಮಿ ಹಂಗೆ ಎಕಿ ಹಾಜತ್ತ ಹೊನ್ನಾಣಿ ಎಕ್ಕಿಮಿ ಹಂಗೆ ದಕ್ಕವ್ರೆ ಎಕಿ ವಾಹಕತ ಹೊನ್ನಾಣಿ ಅವ್ ಎಬ್ಬೇ ಕ್ಯಾರಿ ಫೆನುಮ ಬೊರೆ ಹಿಂ ಬಯಕ ಬದ್ದಲೀಮ ಎಮಿ ಹುಂಗ ಹೊನ್ನ ಹಾಜತ್ತ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಹಾಲ ಹುವಾಲು ದನೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಗುಳು ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಹಸುಕ ಈದ್ ದೋಸ್ ಕಾಲ ದೋ ಹೆಗ್ ಅದು ಮಿದೆ ಹಿಂಗ್ ಏನಗೆ ಎ ಹೇಳ್ಕಂತತ್ತ ಎ ತನಗ್ಗ ಹುಳುಮ ಬರೋ ಬಿಡ ಎತ್ತ ಬ್ಯಾರ್ ತಂತನ ಫೆತುರಿ ಏನೆಯ ಕಿಯಾಮದ್ದು ಏನಗೆ ಹೇಳ್ಕಂತತ್ವಗ ಅಸರ್ತ ಏನೇ ಹೆಕ್ಕಿವಾರುಗ ಎಯ್ ಎತ್ತ ಬ್ಯಾವರ್ ತನಕು ವಾ ಹೆಕ್ಕಮುಗ ಬೇಗೆ ಹಿಂಗಾದ ಮಿಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲ ಮಹಂಗ ಅವ ಮೆಂಗ್ ಮೀ ಬಂಗಿ ಮಿ ಗೋಣಿ ಹದೀಸ್ ಗಾಸೆ ಬಂಗಿ ಗೋವಾರುಗ ಬಂಗಿಗ ಅಡು ಇವೆ ಹಿಸಾಬುಗಾವ ತಕಿತಿ ಕಿಯಾಮದ್ದು ಏನೇ ಹೆಕ್ಕಿವಾಣಕಂ ಹೇಮ ಎಯ್ ಎ ಅಡು ಫೆತುರಿಗೆಂದಾತಿ ಹೇಮ ಹೇಯೋ ಕಂತತ್ತ ಮಿದನ್ನ ವಿಹೆಂಗ್ ಏಗ ಮೀ ಫೆತುರುಮಕಿ ಎಯ್ ಎಂಕೊಮ್ಮ ದಿಮಾರಕು ಸೇನೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಲಿಬಿಗಿಂದಾನೆ ಕಮೇಗುತ್ತ ಗಿನ ಮಿಹುನ್ನ ದಿಮಾಯಿಮ ಇತುರು ಮಿಹುನ್ನ ಸಲಾಂ ಕುರ ಇತುರು ಮಿಹುಂಗ್ ಫರಾತು ಹೇಯೋ ದುವಾ ಏನೆ ಲಿಬಿದಾನೆ ಕೊಮ್ಮಿಗೆ ಸಮ ಸಲಾಂ ಗುಲಿಮ ವಾಲೇಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಎ ಎಮ್ ಮಗೆ ಗತಿ ಮಿಹುನ ನು ದೆಂಗ ನಮಗ ಮಿಫೆಣೆ ಎ ಮಿಹುಂಗ್ ಫರಾತು ತಫಾತ್ ಮಿಸ್ಮಿಂಗ್ ಫರಾತು ಏನೆ ಹೇಯೋ ದುವಾ ಲಿಬೇನ ಮೇಗುತ್ತ ಮೀ ಈದ್ ದುಹುಗೆ ವಾಹಕಾಗ ಇಲ್ಮುರಿ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಫೇಗೆ ಫಾಯ್ದಾ ಕಮುಗ ಮುಷ್ತಮಾ ಗೋಳ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ನಫ್ರತ್ತಿರ್ ಕುರಾ ಮಿಹು ಮುನಾಫಿಕು ಎಮೀಹು ನಿಕಮಿತ್ ಕುರು ಎಮೀಹು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ನಸ್ರು ಲಿಬಿಗಿನ ದಾತಿ ವರಬ್ಬೊಡ ದೆರವಾಣೆ ಮಿಹು ಎಮ್ ಜಗಮಾನಿಕಿ ಹೇಕಂ ಹಮೇಕಿನ ಎಮ್ಮೆ ತಣಗ್ಗ ಫೆಣುಮಗ ಬದುಗ ಮುಳಿ ಮುಷ್ತಮಾ ಹೇಕಂ ಫೆತುರಿಗಿನ ದಿಯು ಈದುಗ ನಮಾದು ಫ್ಯಾಬ ಅಂದಾರುಗ ಮುಳಿ ಮದೀನಾಗೆ ಎತೆರೆ ಮುಳಿ ಮುಷ್ತಮಾ ಎಕ್ಕೊ ಎ ಹೈರು ಫೆತುರಿಗಿನ ದಾ ಮಂಜರ್ ಫೆನು ಎ ಮುನಾಫಿಕು ವರ ಕಂಬೊಡು ಅನಕ ಎಮ್ಮ ಎಯ್ ವಿಸ್ ಮೀಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶಿಯಾರೆ ಕೌಮುಗ ಎಹಾ ಬೊಡ ಫಾಳುವೆಗಿನ ದಿಯು ಏಯ್ ಹಗಿಯತ್ತು ವರಬ್ಬೋಡು ಮಿಸಾಲಕ ಅವನ ಮೇಂಗ್ ಈದು ದುಹುಗ ಅವನ ಮೇ ಏಕಿ ತಂತ ರಷ್ಟು ತೆರೆಯಗೆ ಏಕಿ ಮಗುತಕ್ಕು ಏಕಿ ಮೇನ ಜಿಯಾರಕ್ಕೊ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಹಿಸಾಬ್ ತಗೋ ಫೆತ್ರಿ ಉಳೇಕೊಂ ವನ್ಯ ಏಯ್ ಹೇ ವರಬ್ಬೋಡ ಮುಷ್ಟಮ ತೆರೆ ಫೆನುನೀಮ ದೀನ್ದಕ್ಕೆ ರುಳಿಯರ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಿತ್ತಕ ವರ ಅಸರು ಕುರಾಣೆ ಎ ಮಂಜರ್ತ ಫೆನುನೀಮ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ಗೆ ಇಜ್ಜೆ ನಗೆಯಿತು ಏಂ ಅವಮನ ಲಿಬಿದೆ
1: ಅದೇ ಹಮ ಈದು ನಮಾದ್ ಫೇವ ಹೆಂಗ್ ನಮಾದ್ ತಗೋ ಇಸ್ತೆ ತೊಗೋತಂಗ್ ಎಂಬರಿ ہم وڈار نہ مگو بد کر با کم رسل ایم اڑو ہم مس فصیل ہم مس کی تے دا کم وانا مد
3: ادمی اے مدن نہیں ہم بابو گن نو افونی ایک کما کا گڑے حدیث ہن مولف رحم اللہ میتان گس می بابو گ سروہی گن نو افے گتو اے اب دیہ وے ہے ہے عمل تے کرم گ مدن نہیں پھلا کرم اے مقصد کی وی کم ہم وکی کمگ گ سیدا ایکن لازم سا بلی می ہزیار کروا ملمی ہا زیارت کرن دا جنازہ گو سن واہگ ہم اے ہوریہ کم گاس اتنا کم می ہدیو بدلو گ ایم ماوک گو سن ان ماوک گا می دین نوین ہما اے ہیو کم فتیری گن دالے بوڈو گن دان
1: سو اد فتے مثال کر تین الگون می می سواری تے تو می ہن تے بوڈو دے تر قران اے ہم بیم کین تو اس ہیو کم الگون می ہو دان
3: اد ای می بوڈن الگون من خاص عید کال مجلس کم گوانا ماوک من سواری گ تر کو فام ور بوڈ رنگل گت کی الگون ہنگا فام ای ایم رنگل گوتکی مانے کی دوروم گے سوں اتر تکلیف نو جے کو گانا الگون من گے استو گے تو الگون مشا کا مالے بلکم گانا مالے کی بڈ تن راج جے نسبت الگون من اتل تے رت کا بلاف کم گانا نکال مجلس کن الگون من کم من سا کد نو نیم کارو گانا اس ہم ہنگالا ف اون ای می شعار مستم ابے کنے بے کے فنی دین یوم گا سر بڈ فائدہ وانا کم ہم مستحب بے گمن نکال مجلس تکم ہنگا وڑا دین دوبانچ وڑا کم گا اینس الگون من ہم ادام گو نون انم ماکن دیوین neko mi gedenne hin
1: duwa
3: na baddal umuge chance kudwana miha ekala ma nattala gan bara duwala hada kam wana ehma alugon bisnam wi wihamis bodakam mi heokumuga manfa libifa alugon men gen nikumegin ge wanna ba ekkum gaum gen nikumegin alugon da magumatis adi anna magumatigas wihas kina mehna wahage dekkevi e shiar faalu kurawegin da gota eid namat ka namat ka nikme aung ei waram muhim kam adi hen namat ka sawam mis mehna badlo kor wahage dakkala mehunge har ahwal balala me bar hajat mehunge hore ham hen mi agomne neng agomne sudda devida aro kan tetta sma bodit kan tetta nonas
1: ad me den ad me foto ke kuri ba ben ga me heo kam kan avas ara ga tuma bore me heo kam bani ekamat durala detto mase ke ulegen avas ve gane heo kam ta kan avas ve ga tum
3: قرآن اللہ انگار فاستبقوا الخیرات تبا من حکم گا کوریرا داش اوسے گناش ایم ایس امی تیرے گا اوسے گا تم تیرے گا ہیمے نے کنن تو ایک دیم دیم لگا او من میتی فطر مسے کرم کے اتیما گے ہیتو گا حکم اگن کوریا دیم گے وستو من نتی کم ہن اینا نو بدانے او کی مگو بدو کر اگن نو تے نو گس ایم گوننا
1: ارگون من نے مثال کم می ارگون من ایت نماز تام نی می ایت نماز مثال کا فشان ایم دتو ہم فشان فر ہن ہیوی میں نو نے دورالا ایک مت تیار ویگین
3: دورالا تیار ویگین ادی ببے فلو مثال کا تیبا ہم ارے فاطمہ نو کوستی فون ایت نماز دار ہن دین ہم می نماز گڈ جہونی ما دی بفار می ہن تان اندل گین کم ان کم اڑ کرن جی نکا کنت سے ودی ما ایم کامے گے شاو نی گیت کو تم کی ہیو کم میہ ویہ کوریالا تیار وگین نکوتن ای
1: دین گنس تو فونی فوٹو گے ہستے کو ویہ نہ حدیث می باب گا ما اللہ دے بفا کو نو رسن دے مر گ فان گ دریکل عبد اللہ کی بان ری وا وگین بے کلے فان وی دال وی ہم کش ورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ان کو وڈا گنو انی نما الشجرائے کیون مگون ابہی ذل خلیفہ مسکین ہن مگون نکم وڈا گنوے ادی خلیفہ مدینہ ان ایمبری وڈا گنونی المؤرس کیون ابہی مسجد المؤرس ہن مگون نے ادی خلیفہ مکہ ودی وڈا گنونی سنیت الیائے کیون مگون نے ابہی الحجون سانیے کیون مگون نے ادی مکہ نکم وڈا گنونی سنیت سلفائے کیون مگون نے ابہی دفر وڈا گد می دوں با ہنی مکے کم گاوا شوبایکائے کیون مگون نے دمی ہم تفات مگو
3: تلتوڑ ادمیتانگ بیان کر ہم ونی می کم میں میتانگ میہ تنتنو گے مقصدن نو مقصد کی معنی کی میہر مدینہ گا اولوا بے فلمس کم میں اے حدیث کی مراد کی ہگی تو ایکے فانو مثال بے فلو کم ایکے فانو وڈا گن مگو تکم وڈا گن نو کم گان میں اے نے نیتا اے گتو اے سو ثواب لی بے ہنو سال گن من کرے می تنتنو تی بے رکم مگو تو کم دتر نو کرے ایکم حدیث کی مراد کی امام نووی رحمہ اللہ بیان کر فدائیں اے نیکون نی مگو نو ہم مگو کم ودی وڈا گتو ایکے فان می نکم وڈا گن نو نی مدیان نکم وڈا گن نو کم گان میں گتو کی اسلام دین ٹک کرے جہاد کے نکم وڈا نو انے گتو کی حج کنا تو عمرہ کے نکم وڈا گن کم کم کس ہیو کم ایم مدینہ نکم وڈا گن وارو کے حکم کا گن وڈا گن نی دین وڈا گے مکہ وڈا گے تے سنکا سم ای وڈا گن ہیو کم کا گن نک نکم وڈا گن سم ہیو کم کا ایم منی ہیو کم گ اتفات دی مدی میں کیفان اختیار کرے بون ای می باب گ حجت دلیل گتو امام نو رحمہ اللہ گن نافونی ekayfanu hayapulum misalun angawagin ekayfanu itafat kuramu ge beenma ki hage etuga miyede befare bhure hanguram to itafat kuram misaraka aduunna dushmanu ekayfanu wada ganone kondima ka nengewma egotu forum gotumis ema mitanga me mi babuge muraduga dalil nangwa fewani ekayfanu itintana wada gen nikum wada gen ek magutoku nikum wada tun deheko deni ei algonmen ekayfanu ektidawumga mi heokam kam feturum ga algonmes muamala kurun aulakam bodu gotaki mustahab gotaki ei kamuga
1: ashe dal mi alukhamai he amal to daira fula ko sawab iturum ge bein matta ka ekam kam go sa so mag badal kurum ki wajib kam no ne hen mo wes war podang edevi ge kam
3: ke babu ge banna bab istihbab باب استحباب الذهاب ایک معنی کہ مستحب بم گواہ کے ون بیان کر ایک معنی کہ واجب ون واجب کم گواہ ون ایک مر بڑا تکلیف کا ویسے خاص کو میہ راگ من می فین نے میہ مالے کم گواہ ون وے تم ہن بے مقت کو اگ من نے کو میہ مهم نقطہ کرنے کہ میہ راگ من ڈر گواہ نہ دام کو اگ من گین ا دے ایک مالے گانا اگ من دام کو سا کے گین فر گے کا نہ دے اے موکم می ا دے ایک میگا بیر فوشم می اب دماغے می دین بیر فوشم اگ من دیا موکم نونے اگ من سا کے گین ائی کہن اس اے نے کہ نیت کی কোবাতো মিগাস বদেন জেন এনেগে নিয়ে অন্য অন্য গতকন ধর্মে আসালিয়েন মিহার মসা মক্কা অন্তর বন্নর সেন্তর বন্নর মিহার না হাইওয়ে তে মনন নিহার আগমন বেনু দিমা করে মক্কা নুওদে মদি বেনু মক বেনু কোগনস দুবেন এমে এই আগে তোগা ওয়াজিব একমুগা উই নাম আগমন ইনসান ওয়ার বড় তাকলিফ কা কেম বেকেন দিয়াস
1: এমে আগমন মেন না হাম মি হে আমল তো মি ইতরু করে বেনে কামে মিস এমে আগমন মেন না হে কান তল দি বেন ওয়ার গিনা গোইতং এ বহরি কাম কোয়াত মি নিমালম শেহ বয়ান কত
3: মি আগমন হিতা বাই বেফুন হিপলং আরা ওয়াডাম ফান ফাহর গ ইসলাম দীন কি ইখলাস তরিকম গ দীনে এব্বে সরক দেখুন তরিকম اللہ تعالی ابا فن دین کے استاد دے کون تیر کم کے منبرن ہٹ سے الکم اللہ تعالی قبول نہ کروان اے ما کو با ہے می ویہاس گینا بایا کم می ہیو کم کن دیکھوم کے مراد ایک فارگ گا اخلاص تیر کم فشورا کم کو ودان ہے فارگ سے ہن کم نو ای الکم من کرا الکم من الکم من کرا کم اللہ تعالی اخلاص تیر کم کرا کم گا نما ای اللہ سبحانہ تعالی بلا وڑ کم وانا کم کی ہم بھی ما می دین کا بایا کان شارتے کی فالو کم ہن فنیگن کرن جے کانت misal ek farz first namaz ke jamaat ka agam qayam karne ibis me ko fir hem befalo ko idal karno an timanna ge ka namaz karne timanna jamaat adiyam dekun tirikan asane ti nu jamaat ka namaz ki islami shiar ke falo karne je ne mi hona fenne emmen jamaat ko eid ke jamaat ki sefada matveri ma shiar emme itana ke evun eid namaz ke fan an amur qurafani huriya me hona ge to mushtama ko emme ek mane ki anhenum firihenum gos muskulin adeve haratu gurame kudakudin emme kuden kudakudin adi emme kuden ekay fan haydori anhenum bes me namadu me kura sarhadda kari sarhadda ka nikume nikutum amur kura fan emmen baveriwa ecche gotuga emmen kura ufale gotuga emmen ge dua ga shamilwa barakan emmen libe ecche gotuga iduge me jamaa ekay fan siwa kurwa fan hewa ایس بے فلو کی فلو کرا کے نوانے ای دیکھون تیری کمیں انڈا کمیں کہ اسلام دین کو بے کانتے کی آلگون میں ای اسلامی شعار گو تا دیمیٹی فرنے جے کانتا ادی اسلامی دولتا می اسلامی ثقافت فالو کو بارو گا دکن دیکھون ای می امتو کے عداوت ترین ورب بڑا اثر قرآن کمیں گے ایسا من دولتو کے بارو گا دبا اہمی ہوں گا نفسو تاو گا عداوت ترین ہتاو گا میدن نبی دولت کے بارو کا دولت کن دولت آمد کے حیابت بوٹو کے اندار میدن نبی ہن کن کن فالو آکم گوانم
1: روحنا ویڈن دے ویتی شہم سمیر حربت شکریہ